0: D411 Prophet Isaac of Osuhijima at the Nenai 4 days. Abansa Hoko Mamu.
1: Where your emergency visitation. Na aya wuwa wutia minti. Ena papa iba.
0: Yenina eni mso D4 tuna na mwokwa. Ajise onkron question. Eko be naka kenye die. Owa shame. Eni dromi pila tu. Ya wapa wajie. Fahudie. Eni shua. Ema mpempe mua. Emua wangwe juma nese nchane. Ajigana ni wiasi afa na enina. Ene se huhum na shane se. Onyani oye enina. No tumri kamra nkoko.
1: Nisa enti. Ensesa wotina si. Emansra hui. Epa onu metriso. Ebia no how. Amanie. Ana kwenshebi wa wenimua. Esesu D4 si anomao.
0: Ebi suwa nwa yari sabre nwasu. Umpai bobi ya abu acheno. Adi huwa nui yeba. Wawadie. Wawo. Wejuma sem. Wakwentu. Usika sem. Emu nkankono. Anono adinami yo. Enti branebeji. Ensra hui besha siya ya woda. 16th July. Akwesi kwesi yeda. 20th July. Na ayen trans yankuwa. Enti wa D4 nube nyanki tangudie. 1-on-1. Lani ya uhobia. Wakachel.
1: Enti bebi ya uhobia. Kwa ufahi. Afram place ana. Asanti achim. Ana asanti mem. Achim kotoku. Bosomi. Ebu akwa. Eni bebi ya utimi nkebia. Yenshia wa Captain Jesus Prayer House. Enkoko. Efri ya wada. Eko sini kwesi yada.
0: Ubenye bebi ya da. Ubenye bibi ya di. Ayo bibi ya. Tise fie pepe epe. Echemu bia fre. 0277-23-27-74. Ana 0553-23-76-42. Onyame bemwa ya sabbe. Nwasi ya dwore sempu anwanya. Amen.

0: awufo na me ka kiram se awona ba awona ba se ya misramwara mu manketin ketino mama onfa onkuku ni onfi en nannam sa
1: namas
0: e wo se akoda no sori a ono ya akoda utimi e she na tade e bi ebu odu kakra se ne be ya osiu bi be kanu na fe nso mu mama yo anu esisu no a obi be se hey Jay-Z girls. Mr. Wa Muntu Wanfu, Muntu Wanfu, Wa Unim Uya Mami, Unim Se Awa Basi Ya, Hey, Eya Sam Kwan.

0: Mbeshe na ba yu ene fibye Upie, upie ni mame kasem chile no untie
1: Au, pakoye
0: Efe ano pebi ube tie na ujine fichiro na Woh, woh, sebi yo udidi afache mnu ofi Mi pache upi ime bebintu uba aba yu biara Ntina me kasa awu ya bayi Eh, chene tras nge tunufu Mentie tie mu, chene se akosi ajua se ni se ni se ni se ni se ni mpese be se ni se ni sa